0: šetša ditherogo tša diphuthegong tša go fapafapana.
1: Na le kopana le na Ronnie le Sudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa phuthegong ya gapane na konya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM kala senyane phato kwa Camel Drift go la Pretoria se fetwe ke thero ye kala tsela le wedi ge nako e le iri ya senyane go fitla go ya lesome bosego lintu ke
2: Na kwela wa masena rbene ngona ke fedi tshe ka yena ke na go modimo a tshwelang a ipona cha a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lati
0: tobele FM moshato go tsebo le boithabiso
3: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or no deal South Africa ke mo maphelo a fetogago ka pele e ka ba randa go ba 250,000 rand sephetho se teng motsotso o teng tsohle di direga ka nako ya nnete Sepetwe ke Deal or No Deal South Africa. Matatši a beke ka moka, seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
1: Ai ka ba o moswa wa mo Afrika borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletsa maitemogelo lefatsheng la mošomo gore o be le tlhatlho tabeng ya mošomo o ithutetse go ona. Ditaba tša go thabiša ke tše. SABC e na le dibaka tše le kgolo masomepedi. Tša di internship a sebaka sa kgwedi tše lesomepedi ge e le gore o na le mangwalo a maleba a NQF 6 goba 7 se ke sebaka sa gago sa go ikhumanela maitemogelo le go aga tsela ya go leba mošomong wa sammaruri a na o na le kgatlhego go tša technology tša bogaši tša borekiši sales tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa a mangwe o seke wa fetwa ke sebaka se di kgopelo tsa mošomo wa di internship di butswe etela website ya SABC o ye fa o go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letsatsi la mafelo la go romela dikgopelo ke la lesome setemere ngwageng wa 2026 bjale ge o ikemišeditše go ithuta gore o kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
0: a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo tobele FM mošata wa tsebo le boithabišo
5: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setšhweng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošata wa diyalemoya tobele FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: mo re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe
5: tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: 101.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke a batho ka moka.

nako tse dingwe o na le o ipotšha gore bana botsebotse go diragalang ka nna um ka lebaka la gore ke nyaka re bolela ka sepe ke neng la mafelelo motho o ratanago le ena a ira wena a re ke ya go rata ke neng la mafelo re yo botsana dinnete felang ga e lapiše ga se ya go tshwenyane ke neng la mafelelo motho o ratanago le ena a re ke ya go rata ke ra gore go ditsela yone ka mo tekising e o ye kwa dikoša tse ditse di rralo ka o ye kwa bose o ile le megopola a re boele mo a re tsene mo ke neng la mafelelo motho wa gago o ratanago le ena a re ke ya go rata ge ba ke maabane ke taba e botse ge ba ke gone bjale ke taba e botse ge ba ke kgwedi ya go feta goba o sa gopole a ke sebore ke tla re ke taba e botse efela re yana mo a re tsene tabeke la mafelelo mo motho o o ratanago le ena ebile motlho mongwe o phela le ena o dula le ena a re go wena a re ke ya go rata o na le mengwaga-ngwaga o nyetswe um le dula ka moka le dielana dilo tse ka moka tse lentso fela ga ke nyake o tlompotsa gore ee aowa ka baka la gore o ntheketse koloi ke ya bona gore wa nthata aowa ke botsiša e ya go ntšha ka molomo motho a bolela a re ke ya go rata ke bolela ka yona e ke neng la mafelelo ka mo gae ka mo o dulago ka gona o le ngwana o le moswa o sa nyalwa botlho mongwe le ge o sena motho motswadi a re go wena a re ngwanaka ke ya go rata ke neng la mafelelo ka geno ka gae ke neng la mafelelo mo lentsi le le tlile go wena la re ngwanaka ke ya go rata motlho mongwe gaetsedi a re moratho ke ya go rata buti ke ya go rata 082869 1645 082869 1645 I really can't fit it, Tabian. I'm walking away, go to Greg Tavit, he tells the Tony Brooks and Spanish guitar.

0: go tlisetsa ditherong tsa diphuthegong tsa go fapafapana.
1: Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Kameeldrift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke bophelo
2: nakoela wa mosela re beneng gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
0: thobele fm mošhatša wa tsebo le boithabišo.

0: bana la palela maswale di tshile maburu ka lena reng
1: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
2: lentsu ke bophelo re botlise ja di thero go tswa diphuthegong tsa go fapafapana
3: le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa phuthegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke
4: Nakwela wa mosela re beneng gona ke feditse ka yena ke nako modimo a tshwellang a iponatsa a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
2: Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
5: re ke o beile gore mo ga tlhago gore ya ke kwa gorong ya ditaba go kwa gore na tsha madiring a le fase a difetogile ge di tla kae ka tiragalo goa Thobela

0: releka mushate
1: ke khoshi mathupa mokwena mo seven sa ga mathibela ke re go mushate wa tsebo le go ithabisho ke gaisa ka wena
2: ke le ma khoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go se se thobela FM re wola wola kwena maetla pele wa rena
0: hashtag thobela FM 66
3: thobela FM mushate wa tsebo le go ithabisho
4: Mshate wa tsebo le boithabiso ke tobela FM ke o iteletseng ga bjale metso le meseswa e fela re ke la e ringela ya bone motheletse wa tsebo FM just ba ga se ke ri le go ikhutsa ka rolong ya pele ya papadi go mekolofelo ye fela tshe go ke gore re tla kwa rena papadi tla fetoga bjang ka rolong ya bedi re le boge mo khonsa e ka khasho ya papadi mo ka rolong ya pele gape le mosekaseki wa yona papadi yo Andres local is lekker wa ga se bola rena ri le go ikhutsa ka rolong ya pele ya papadi ke ka fa re go le sego o re Mampimpele.

ke tsorna ba kae bo tate tshale mabotsa ge o ilale go ka sope go se ba kae bo tate thamaga ke bona ba ile re ba tshwere baiten ya setlhopa se ke boletse ka sona ba kae bo wa tema e kgolo bo morapi ke ba bangwe ba ba opelela go setlhopa se ya ke ya khulu fela gore batho beso le bitsane la re bana koshela se e tla le kwe ya ke be tsale kgale o bonge ba rile gao ebile ke a e thaipa ga ke re gale o thiritswa tseya le boya gobe go tloa pa kgatijela naba ya ba gona ya naba ya ba gona ga ba lebetse wa rena ke ye metlhano fela gore nna le wena motheletse re name re kgaogane ke ya kgolo gore nnete gona o tloa o ipsinne ka lenano le la legono le megala ke a e bona sialla ko re a tswa melaetsa e sa tsena ka bontšhi ke le ka ge re le mo kgweding ya bogwai ke be ke beakantshe koshe ngwefa ya banna ba opela ka melomo goba nnete gona koša ke engwe ya bokgwa ba rena kgale re be re sa itshepe di-amprofire re be re opela ka melomo motse o mongwe le o mongwe o bo ba le setlhopha ba re ke khwaere ya kae-kae nenneng yo o kopana le ya kae-kae jana maja a tlo bo le bose re sa tshwenye ke metlhagase ba re motlhagase o tšhabile motlhagase wa tura wa diaengeng wa buang kae kae mafatsheng

0: John.
1: Hallo ma.
0: Letsogo le bjang lekgono papa.
1: Ke tla no re ke gona le ge e le gore a ke tse gore ke mo kae mo ke ma.
0: Aa sekwa tshwenyega papa.
1: Ma batho kae?
0: A ma batho ga gona. Wena o amogetse mo sepetlele o mo FG kopa.
1: FG kopa?
0: Ebile wa lwala.
1: Ke nyaka eng mo?
0: Hai a ke tsebe gore ke go arabe ke reng. E re ke no re ga ke na dikarabo tsa dipotso tsa gago. Ga ke tsebe gore o tlile bjang.
1: Wa tlhoka dikarabo jwang ke na le wena ka moki. Mpoje.
0: John, ga ke na dikarabo. Askis papa. Bon. Nna this morning ge ke tsea list ya balwetse ba ke yang go šoma ka bona letšatši la legono. Ke hwetša o le gona mo listing. So ga ke tsebe gore ke tla re o tlile bjang le mang go direga nna ke tsebe.
1: No mana ke thoma go gopola man.
0: Gopolang pa?
1: Morutugole man.
0: Morutugole o dira?
1: No ke yena man.
0: Ke yena wa go dira?
1: Ke gopola morutugole.
0: Askis
1: ke yena a ntlisitseng mo sepetlele pa.
0: Ai motete ke a bona gore o ka re o sana le bothatanyana o tsa ke tlo dirang ke tla go fa dipilisi tsa borokwa kere ande ke tlo go fa tsela di di strong ano o tlhoka go khutsa
1: ke ena a ntatileng kwa gae a ba mpotsa gore o romile ke bisa ka kolo ye ke sa itsebeng
0: ke ka sebe morutugole.
2: Wena ngwana wa matsobane
3: moruti
2: ga botse bothata jwa gago ke nna motšhišeng ke o tla tšhaba sekolo wena
3: e lebolela ka eng moruti
2: o latlhwa ke eng ka moga gole nako e ne ka gore ke nako ya gore o tshwanetse o be sekolong ga wena o tlatlo o šita ka nako ya meleko
3: aa moruti mo ona le tloga le opile kgomo le naka ka kua ga e di a buya moruti kore le ka kua sekolong ge šetse morutišiwa morutiši ga di a ruta ga o sena ntle ke e kwanka kwa ke phela ke nanaka tse di diragalago ka kua gae
2: ka gae
3: ee
2: ga ne go direga nna ngwanaka kahlee pele o mpotsa tseo etle pampišana she gape ke be ke itsitsinkela mo motšhitšhing ke e topile kua mabenkeleng ke ya ba lekala le la tsa dikgetho.

0: nya gagwe ke mosenya gopolo
1: ya mosenya gopolo ka mogo bofeng
0: o bona go ya ka nna ne ke nagana gore ge re ka sepolela go lera se bo gona kgauswi ngwana le o tlo feletsa ile kwa kerekeng a ya epolola le bagotsi ba ga ba nyaka go bone gore
1: oe patronla ke maikarabelo a gago jalo ka mmaongwana go netefatsa gore mochetšhe o tlogela mekgwanyana ya gago ya go ya ya kwa kerekeng a nyaka go epolola dilo
0: mekgoleoleile
1: kwa ore o nyaka go epolola dinoga ke dinoga tsa eng
0: metlholo
1: fele bone babe ntheletse o nkwešiše netefatsa gore motšhitšhe o sepela seporong sa nnete ntle le fauwe o tlile go bona bothata one day
0: ke nagana gore ye ke nako ya gore o botse nna jwa le ka mosadi wa gago o iyepeteng kwa kerekeng
2: aoa ko go kwele motšhitšhe
3: ee koko
2: ge e le ka mokgwa o ngwana a ngwanaka go raya gore le nna o tla nthusa ke ba gopele gore ba ntirele ka dikhomputa go ba ka founu ngwana a ngwanaka ee jwaleng ko mphetiše mo motšhitše ke tlo o tseba jwa ngwana a ngwanaka gore ba dumetse gore ba tla tla ka boutela ka mo gae goba ba ganne
3: kokwešite le dire le kgopelwa ke re le tlo kgwetsa phetolo ka yona sms gomme bao ba dirileng ka website ba ka ehumana ona kuago www.elections.org.za le ka romela id number ya lena ka sms go 32711 le seke la dira phoso koko ge šetse le dira dikgopelo ge re dira dikgopelo le romela go 32249 gomme ge le tlhola gore dipoelo tsa lena di buile ka mokhutho o mofe le romela go 32711 ebeele gopolo gore sms e lefišwa 1 rand 50 cents koko
2: aoa ko go kweletau
3: ee
2: jwaletla ko go botse thoma gane jwalong o napo o ba botse motšhitšhe o ba tlhalosetse gore kokore matolo a pala ba mpatelele gana ka mo gae ke tle ke boutekele ka gae ke enwa teaka go fiša ya lebebe ya go loa
3: aoa gona go thata koko ka le lokišetse e le gore nna ke iphurile ke setlaela mo ke le go gona nna ke ipoditse gore ao wena le koko re monana le lenala re mo pageng ye tee re bolela selo se se teng
2: ga dikeipogele go fafatla motšhitšhe nna ore o kwana le lefafatlo o se ngwana wena ngwana tena a matsoba
3: ya koko ja le mpotseng mo ba e ba nna ke a fafatla ga se ke e phore gore re ding le seleng kgapi kua la mfelesetsa ge ke lo epolola nto ela ke beng ke lo epolola ka kwa kerekeng
2: a e tlogela kua motšhitšhimane ko go fegeletsa go nto o sene motlhatsi jwa yonana wa bona ge e le gore bo masobane ba epetse santara
3: aoa ke ba phapathela masogo la tseba lena le mpaletse ke gore la mafelelo le mphedite maatla nna le kankgwetsa ka kwa kamore re ka di o thakgalela gore motho o kgwile mo latlisitse bomadimabe lefatsheng la borena
2: e go hile santara o tshwenya ke eng a tsamaya mane
4: morutegole
5: mama
4: ga ne go dira ga o tlhomile tlhoa go tafoleng a o tsebe gore wa ile
5: nngwalentaputanaka e ne beele gore re tla se tlhome ditlhoo jwang wena mo ditafoleng re nyagile dintotolo tsa ditaba
4: ditaba ga go nyamile moruti ebile wa bontsha gore ga o sa na le mafolofolo
5: mokgwaee ke taba tse pedi tse dintšhetšhere kantšeng ge ke le mo
4: ya mathomo
5: ke ya meane ya botsontsone le ya motšhitše
4: ya tsontsone le motšhitše
5: ee ee jalo tsontsone ya ba gore ke moka nna ge ke ne le ena re dia tša rena ee napile ke mola ke tlo kgaogana le ena tsontsone tsa pipelelwa ke tša morwa matsobane
4: motšhitše
5: o ntšhetšherekantše kodumele mane
4: go diragang ka ngwana matsoba
5: bona taba tše ka moka ntaputanaka di dirile gore ke ne go kwa ke šilafetsebile ke ya go kwa moya wa ka go kgetlhemane
4: aowa nna o se ka tle go nthomele dinonwane ka gore nna ke nyaka go kwa gore nna tsontsone ge a tla tšhabelwa ke monagano go be go diragang
5: tsontsone mama se a se bone go legane jalo ga a tsepe
4: a se bonaka
5: ee aowa a ke re jalo kakana mogola mama ke
4: boleteleomamane
5: ee
4: o boletse wa reng o tse keng ke eng morute
5: aowa bisa o ile a fetša kadia a re nea sefatanaga jalo kanama ka sepela le tsontsone jalo tja go a go di bona ke tsona di modiileng gore a ba kwengke o terebane ka
4: ndo se diba nde lungana wena wa dula le sephiri sa motho o feleletse o fiwa kolo e ke bisa le ya kae benjamin
5: o re tswa lefelo ntse ko la borobalelo mo cracester house
4: mosimawe gorenya
5: jalo tsontsone o bone e napile mmatsheko le ena o iponetse ka gagwe matlho e be e le dipsisa mare fela ka gore bone o tloga re kgwetsa ba le thololo tsontsone mama ebeng ka re mo fatshe a re a ke renkga ebe jang
4: kgaekele
5: re gone go bontsheng keng ma batho o mama o a dira wa

0: Amen.
1: Amen.
0: Hey. Motetea. E shiri we mona ditapelo. Re di shije go yo go di modimo a re go lofele gore modimo ta go thusa wa phafoga.
1: Ke le go ga moruti.
0: Hallelujah.
1: Na ke re modimo era a ka le thusa ka nnete.
0: Amen. Hey. Go mme ba lo ye. Ge o bona mana ke tloga ke no e thwala. Kare ke tle mo wena ke be ke nyaka gore ke tle ke phopote ka gore tswalle molato monna le a ikatlhola mane ke ke bona o kare ke nna motlhodi wa lotse ka moka
1: moruti ga seleagate ebile ke nna ke swadetse go leleboga moruti
0: o ntebogelang tontsone monna ka gore bisa ke ena a no gore ke ituletsana marapa tsea tsontsone a ye go bona tseo mogatsa wa di diago
1: ke a leboga e lapile le polese le ena bisa a tla mpone
0: eya
1: ee moruti
0: ka ke tlepe monna tsontsone ba ka se modumelele a tsena gape ge le le nna ge ke ilalo ba no o dumela gore ke tle ke go bone ka ge ba tseba gore ke moruti ke tlo re go fitlha ka go bea matsogo ga ba dumelele batho ba tlo go bona ee ke ilalo ka gore le maabane a mabola a podi ntaputana a gago mme a ne mma batho o tlile mo a re o tlo go tšhela ntaka ba na mabare a wa o ba moganetša a tsena
1: oe ena a kare lebe ke tlanga makadi o moganetša a ke jake le go mmona moruti
0: malopi a ntswetše nna o tlanteng monna tsontsone o ke se bolele ka mokgwa o mola mma batho e le mogatšago ee le gona ga ka go kobolola ka mokgwa o tlo o kwa botlhoko le go feta
1: moruti a ke na taba le maikutlo a gwe
0: hai wa mane motetea
1: moruti
0: nkobe monna ba monna mane o se ko a diaka mogowe ee mma batho ke mogatšago ebile wa bone kudu ka gore seemo sela sa gagwe wa se bona le wena nkere ke motho a gobe o tla gobatša le namane ele e lego ka popelong
1: namadi ya mang moruti
0: e
1: ke namadi ya ma ke na bonnete moruti ba gore ke botetea
0: ai wa mane tlogela go tlho o bolela dilo tse dintsi wa kwa leng go gotlhola ga ntsi jwang o tlo ba oketša le bolwetse mola rerapedi wena o tshwanetse ore o ne o tseba gore sepedi se re ngwana ge a tlile ka lapeng o le gona wena o le monna o tatagwe jalo ka go ilale namane ela e re wena o
2: exe o ibo jo ampeto la bantwana
3: ke wena kwana ma o thoma lo bolela machila le nna na
2: e wa wena ga e ke re gano tla re ankele so no re machila
3: wa wa ankele ama ngwena e mona wa tore nga dira affidavit ya kholo ya rena ga le jalo ke totse gore kwana ma ka go tshwara wa ka taka go ga tantsi
2: e bana o lo gatsa wena na he
3: fatala
2: bona e kenes bat ke fraser o buše zaka ya ankele ka o fela ga yona ya epantitetšeng ne
3: yona ke re kwena mang man o ke a tseba bjalo gore kwena mang ntshwananyana sa bisa ke re
2: ee wena e sekampitša mfana wena ko o fetla ka ncondo man
3: ye wena ye wena robert o bone nka o humana mfana o talatela mmago
2: e re ko o thaele da braka ne di-mafia tše di-serius romo mafia ma serius ba bodile ba lwela zaka wena cause o bari o tlo bona o lwela basadi man
3: yone robert wa ntwaela ke re mfana o ta šhala ngwago morago yo
2: lesteriso phetola ke swere medi ya gago no wa bone ke fa ke le face mask ore a se ka ntseba anytime stea time nka mo bodiša no
3: yona o le jalo mo kae re kopane ko bontshe gore mfana ngwana monna man
2: lesteriso wena phetola
3: ke
2: nyaka go tshwara masedi 3 months ka o fela ke mo kidnap ke mo imiše go swana le wena ge o imišitše mmabaka

0: palela maswale re tshile maburuka lena re eng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: ka nete ke yona ya moshati wa tsebo le boithabiso re tsene thwi ka gare ga kgwedi ya bohwa ya be le gore ka sona sebopego se re a ba leboga ba sehlopha sa mahlakung ka omnibus seo se eteletswe go pele ke mma gorena mmamadiga ya be e le gore ga juale nna le wene re tsene go gospel session ya thobela fm nna ka leina ke Augustine Diphofa ke yena morwa mogašwa ka sebele gomme jalo ka ge o tseba gore lenaneong le re go fa mmino ebile re boledišana le baopedi ba mmino wa sedumedi gomme baeng ba rena ke Thapelo Tsotetsi le Vusimusi Phalane mola go karolwaneng ya rena ya re fola moyeng go gospel session ka siripagare go etswela irinyela ya lesomepedi re tlo be re tlo boledišana ka mantšu a tlhotlheletso le apostole Motlajire Lucky go tswa kerekeng ya Ark of God Covenant ya be e le gore ka sona sebopego se ke tšea legala la koša go tšwa go moeng wa rena o re tla boledišana go le ena bošegong jwa lekgono ge ke lebelela sešupanako se a ntšhupetša se re metsotso e ba e le ye 20 3 go e tšwela irinyela ya lesometeng.

0: Thobela FM.
1: Moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Le ke letjatji le a fa sebola
3: Sontareng sona se go le ke letjatji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya emaophile
4: gomena o tlaba a re apara moya wa lenong
5: tlogela go ba bjalo ka kgogo tlogela moya wa kgogo
4: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re
6: a o hwetse lethabo lenyalong lenyalo le go hwetša o thabile
2: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
7: ya be le gore ke meraro metsotso re lebeletše iri ela ya lesomepedi ya ba e le gore ka sona sebopego se motheletši o motse wa Thobela FM re tsena go re fola moyeng go gospel session nkono wa belana le rena o bona lerato la morena bophelong jwa gago ge go diragala eng motheletše na o bona lerato la morena bophelong jwa gago ge go diragala eng ya dinomoro tša mogala jere 086-000-2452 086-000-2452 na o bona lerato la morena mo bophelong jwa gago ge go diragala eng ya be le gore ke tša motheletše sho ya dumel dinomoro tša mogala ke di butše go 086-000-2452 o re nna ke bona lerato la morena diphofa ke bona lerato la morena ya wane le go le morwa ka nnete o na le bopaki dume
8: amošate ntumela kere go tsoa
7: gaeate aeate wešu
8: koya kolote gae ke sebitela garafir teposlagte manene mo bošabotšhiflekana
7: e banna ka kua ga bopo ya matlakana
8: ya ke be ke leboga le ompo yaka bo bolele le ene ka momankwana ke yana phalane
7: Thobela
8: ke le ke yakolote ke bona bogole ba morena ge ke kgona go iša bana dikolong
7: ya
8: goa go ba fepa ka re ba madimabe ba palela ko re motho ga robala a palele ko go naana gore kana go sasa ke tlo ja eng ba seng kere ke sale letlhogonone ke le tlo yakoloti nte kgolo ke go tlhokomele bana
7: ya
8: ke ka botlhale ba modimo ke ka kgopelo go khunama re rapela mola le mona ba bantšhi ba palelwa
7: Thobela
8: baneng ke re modimo a dire mogago o khubitsene tsa lefatshe wa nyaka mošomo wa bakere ba banyaka masea bakere go ba banyaka basadi ba kere ka go rialo erekišene ba moruti tswela pele ga fakgediwe le tsena ka malapeng naga malapa a borena naga malapa a rena ke a leboga ke ntlwa kolote ka mošate
7: re a leboga tlo re a leboga ya na motheletše o motse o bona lerato la morena bophelong jwa gago ge go diragala eng lerato la morena e re ke a le bona bophelong jwa ka ya ba ke botše dinomoro tša mogala go nomoro ya 086-000-2452 ke moo ko go tšeago ka go bea moyeng wa re diphofa bona lerato la modimo ke a le bona modimo o sa mpabaletše dumela motheletše
8: haleluya papa lefofa haleluya
7: haleluya
8: modimo a retwe jo wa dikgale ka rase ya lemoya
7: banna ka dikgale
8: haleluya ka dikgale re rata modimo ka bogolo bja gage ka lebaka la gore re kgona go šomela bana ba
7: ya
8: ee re bea bora tlhotsafoleng ka baka la morena jesu morena jesu ge re mokukile re kukile lesutalang ba kgontshe
7: Thobela
8: modimo wa rena wa re diena re re re moleboga modimo wa re diele go feta fa
7: ya
8: gore le kane go feta fa ruti ke leboga leso gana leuela bapalane le ntseba gabotse ke a le tseba
7: ya
8: ile ra shera gabotse stage nna le lona
7: o lwene o modiragatse wa mmino
8: a ka kudu ka kudu ntse wa ga botse monna o gore thakane ka kudu ka Edenville wa ntse ba monna o ha mmelela ka tšodi gale ke motse wa ga botse
7: ke a go leboga mongaka
8: ye re modimo ka ra ka mo phusha a feta fa gore ka mohumana
7: thobela thobela
8: amen
7: amen ya be le gore re tswela pele ka hlogo ponedishano ya rena dumela motheletsi o beile fase dumela dumela motheletsi dumela re je motheletsi mo dumela
9: moruti diphofa go tso
7: le kae mma gore na
9: rona ra lla tsile mmalelo mahu a 8 wa tseba moruti diphofa nna wa tseba boholo lwa modimo ke bo bona hentse le ga dilo thaba le dikela re ntse re tsoa
7: go
9: bona wa nna ka nnete modimo o na le rena ke le buisa le bana ba bo rena rena re paletse go ya motseng wa mogetwa bona e le baba re kwa gore ba boya a re a le bua modimo re modimo o wa lotile re botla ba tsane ditseleng modimo a ba etelele pele o fitla mo ba yang ka khotso
7: mma gore na ka kwa 8
9: yebo
7: ke a gore ta mme wa ka
9: re le bua modimo re modimo a be le lena re go tshetse lena
7: ra le bo ra le bo ke
9: tinne ka therotwa letsatsi le thaba o fitla le onu wale
7: ya sa re sora le lesudi
9: le bo le sudi wa tsaba go re tsinne go re sa le ke gwarinya o
7: tswa
9: furuka bo moruti le sudi o fitela le onu wale ke re modimo
7: a
9: be le rena ka moka a be le lena ka moka
7: ra le bo ga mma go nna ka kwa e thank you mme ya re tswela pele ba theletsi ba rena ba thobela fm ke go bone mola ya be le gore re mo go karolwana ya rena ya re fola moyeng mo wa belana go le rena gore na o bona lerato la morena bophelong jwa gago ge o jiragala eng na fa batho ba le moga gore morena wa barata na batho ba le moga gore morena o baratile bona morena o re phulushitse ka gara ga dikotsi tse dintsi morena a re rata morena a na re thega a rata le ba Israele a ba bontsha lerato le le ka kale ya be le gore dinomoro tsa mogala tsona ke sa di butse mo ke go tsiago gomme wene wa nkanegala taba tse gore na o bona lerato la morena bophelong jwa gago na kuduge go dira ga eng dumela Mutili jwara na ko dumela re amo dumela Mutili ji sho dumela dumela
8: Urubuago
7: le kae motswalle
8: bona
7: a wa re gona
8: le ratu la morena le nna ke le bone
7: o le bone le ratu le
8: ke le bone le ratu la morena
7: ya
8: gore o mpabaletse le mamotho o bophelo wa ka o sa le gona
7: ya
8: ke sa gona go tsena le sia le moyeng ka bolela setšhaba sa nkwa ka gore lerato la morena le gona
7: ya
8: moruti wa ka
7: motlhanka morena
8: botlhokwa ba bophelo bo ge moya o sa le gona nameng ke go wena ge re bona lerato la morena
7: ya
8: mme ke ba bangwe ba nyakile go ba gona mamotlha go palile
7: go palile
8: nna re le wena re kgonneng go ba gona ke rena re dithate tsa gore lerato la morena re a le bona
7: ya
8: oankwa moruti wa ka
7: ke a go kwa motlhanka morena
8: mme ke o bolela le makgaba ka mo sebaeng ka
7: ntata go nna ka kua sebaeng
8: ee ke se kare ke senye nako ke re go ba bangwe le bona ba kgone go tsena mara e re ke go tlogele le batheletse ka gore
7: modimosuwe ya dumela motheletse ko dumela dumela dinomoro tsa mogala ke di butse motheletse o motse ke mo e leng gore o abelana le rena re botse ka lerato le la modimo dumela dumela dumela
10: ke kae
7: re gona mma gore na
10: re teng
7: thobe
10: bolela le gore o re teng nna ke mo se sangu
7: mo kae
10: o sa se sangu
7: so sangu be e bana ka kua tshwane ga mma melodi thobe ke
10: tsong o itse ra tola mo dimo nna ke le tsere ka go di sa bana ba ga ke le sa di tsibisan.
7: Ya.
10: Ba ba ba ke na di go le ba feta.
7: Ya.
10: Ba ne ke di bolle ka ba sa di ba ba ntse ka ba le mo tsibisan. Ba sa di ba ntse ba di tsimi ke a bona.
7: Ra leboga ka mo sošang kube.
10: Thank you.
7: Me modimo a tšwele pele a go fe maatla weso. Ya. Re tšea motheletše ko dumela. Dumel. Ya. Ya be le gore re mo go karolwana ye ya rena ye. Ya re fola moyeng dumela. Motheletše šo dumela. Dumela motheletše dumela. Ya. Ke tšea sefela ka morago ga sefela se ke dumela ke re mafaratlhatlha a tla ba eme gabotse.

0: Luyanda Ramatswi a re modimo wa rona o a re bontsha go lerato o a re tsoša go ka gare ga malwetse o a re kgontšha go dilong tša dintšhi mapostolo Paulo o re ke kgona tsotlhe ka Jesu Kriste o a mphago maatla ya abelana le rena motheletši o mmotse wa Thobela FM o bone lerato la morena bophelong jwa gago e le ge e be go diragala eng abelana le rena dinomoro tša mogala ke di butše mo go nomoro ya rena ya 086 000 2452 ya ba e le gore ke ya go tšea ka sona sebopego se ka go iša moyeng dumela motheletše dumela dumela motswalle ke rena ba wešu
1: a
0: go fa molekane
1: a mpha molekane a ba re kgolofatsa ka bana ba batlhano bana le matha a magolo kua
0: ditšhogofatso tše kakale lerato le le kakala modimo
1: ya
0: ke bolela le mankae
1: Inos Mashiane mo maloko
0: ntate Inos Mashiane
1: ka maloko ka fete ya Bakanbek
0: ka kua Bakanbek tobe re a leboga ba Mashiane
1: o lebogana
0: modimo ano o tswela pele a le ria ga botse
1: ka nnete
0: tanki mohlanka morena dumel a ge wešu dumel
2: moruti waka
0: tobele
2: le gona
0: re gona motswalle
2: o bolelele kgama molepo ka moga molepo ga sewati
0: e banna ntate molepo
2: wa tseba go tsoga mpeteng go tsoga bolabo ba gago ko go bona bogolo jwa modimo
0: ya
2: o tso tse dintšhi ka mokara di bona tša gare ga letšatši o ka di dira mara go tsoga bolabo jwa gago ko go bona bogolo jwa modimo
0: ya
2: o robala ka robala wa robala moruti wa ka mara go tsogeng ga gago o swantse gore ke a leboga modimo wa
0: ka nnete
2: ke a leboga moruti wa ka
0: ke a go leboga ntate molepo modimo šuo
2: modimo kowe moruti wa
0: a le rieng ga botse ya ba re kwa batheletši ba rena dumela re gona motswalle
3: moruti waka
0: thobela
3: matsoa ka nako nngwe mo bophelong a re leboeng modimo
0: a re molebogeng
3: o lo tsoa fela a re leboeng modimo ka relo jengwe di kgoneya o sana le o di tla kgoneya walala re ke bothalo bao mara se bothalo bao ke modimo
0: ya
3: re modimo re letsoo la ka sela le kopa le re ka palelang ko o fitlhelela batho ba ka moka
0: ya
3: ke le letelele bale nako nngwe moruti waka a re leboeng modimo a tseba batho ba bangwe o ka lebelela mo re phelang ona a re bereke relo phela wa re bona go phela life style batho ba odimo ba rape motho o le tšhelete wa bereka gane ona a o bereke ke modimo mo a tsang tše di botse fela o bona le dilo di ega
0: halleluja
3: se kore na ke kore ke leba modimo ka moka a re tsheteng tlhaselo ka re tlhapelo ke kotse
0: modimo a rie ka goloka
3: modimo a rie ka goloka le ona moruti wa ka modimo a re bolokele wena karre out chene jare a blesser ya gore every sunday
0: ya
3: o tsela mande re ba batho ka ba kala maile a lena batho ba tlhola fa
0: re a leboga ntata go nna
3: e tlhabo mashama e tega di fulietse
0: e bana mashama ita bokone we a ntshili go
3: be
0: re a leboga tsika le tswala la ngope
3: ya
0: re a leboga
3: go se pusha
0: ra thoka go mo ba ja motho re a leboga
3: mongaka
0: thank you wishu ya be le gore re tswela pele ka sona sebopego se batheletši ba rena ba ba botse dumela
4: ase
0: le kae wešu
4: re gona le kae
0: abelana le rena o bone lerato la morena bophelong jwa gago e le ge go direga eng
4: nna ke bone mekgolo e mentsi lefatshe nene ke ne taba tse dintsi mo Thobela FM o kareng ka lefa nomoro jaaka le ke nomoro tsaka ke teke le tlhalosetse motholo wa mo lefatsheng o ko bonong le ga bane o inšetse ka morago modimo ka mmona modimo o re modimo ke yo mogolo ke tshaba modimo go thompha modimo nna ge ke robala ke a rapela ka gopela ge ke tsoga ka leboga nako tse tsotlhe ka moka ke phela ke na le modimo wa ka mangelo yetsa ba ba nsireleditsego ka gare ga manaba a ka le baagišane ba le gore go ba nthoile ke sa tsere ke ba tshenyetse tja ka eng ke re gomo ke dutse ka mogae ke
0: ya re tswela pele re tswela pele ra leboga rra gorena dumela e le kae mma go nna
5: re gona rra lena papa
0: ke rena bano motlhang ka morena
5: bogolo jwa modimo
0: bogolo jwa morena
5: nna bophelong jaka ke a bo bona papa
0: ya
5: ebile a kedimostage kore ge ke eletsa batho ba sa dire ka mokgwa ke ba eletsang
0: ya
5: ke tseba gore sengwe le sengwe se se diregang bophelong ja motho modimo o na le morero ka sone
0: ya ya
5: a gona le se se tengteng sa go dia ke motho ka moka se dia ke modimo
0: ya
5: ge o le motho o ne o dira tse di botse wa kgatlha modimo modimo wa go sego fatshe wa dira tse dintse wa sikimisa modimo modimo wa go otla
0: ya
5: ge ke eletsa batho ba unemployment ba sa ntheletse nna modimo o ne o dia gore ka gaka go se ka ba le unemployment
0: ya
5: ke be ke dira diplane tsa go direla morwa o belegetsa 2001 ke dira diplane tsa gore a se ka tlhoka mosomo
0: ya
5: gore ka modiathela setlhenkgonyana sa go soma ebile mothate mo fa maatla a gore yena a soma a reila ya goba ya leina le sefane a re tshwanela go di bolela moyeng mara yena moni a diela mano a gore a bie setlhenkgo sa ka fafe sa kandišene a humane ya leina le sefane
0: ya
5: ee namile a tswela pele a bereka kore ge ke re gender based violence a re e rarolletsea sa nkeletse nna ka gaka e
0: acepta
5: ka gaka a tsena mathata papa a ke roba le ka tshego modimo o due dia
0: le bona lerato la modimo
5: moga wa modimo ko o bona tsatsi ka tsatsi ebile a sese ke rapela ke re modimo a dieng oreta kore modimo ka ke dio reta ka metlha le matsatsi
0: o re shetsa ka mogauwa gagwe
5: mmadisie ramagong wa mokopane
0: ke ya go leboga ka kua mokopane mokopantšha ditšhaba ya re a leboga re a leboga mma go nna modimo a le rieng ga botse dumela motheletsi wa rena ko dumela
6: malome diphofa le kae
0: re gona wešu
6: rona malome wa tseba ke thabela go tsena lenanegong lao ke tshegetse o thagala ka re ke kgonne go tsena malome
0: ya
6: o bolela le mathapelo wa moshaga mo
0: vegtrai
6: malome
0: ya
6: o malome modimo ko mole re moleboa
0: a re molebogeng
6: a moleboa modimo o na le maata malome se ka moka diadiea ka lebaka la modimo
0: ya
6: e na o na ntse e kgole go feta thapelo malome
0: ae
6: bona a o na ntse e sa lokeng modimo nna re setse re le leboa gore a re robale ka tala
0: ya
6: se sengwe le se sengwe re se diang e le ntho ngwe le nngwe ke e diang ke mema modimo ene ga o na ntse e falang malome diphofa
0: ya
6: modimo o na le maatla
0: ka nnete wešo
6: morapela o rane o re beela letsoo le letelele a die mogau lapeng laka lapeng leso meloko le metsalela lapa leso a ne o re beela letsoo re mo leboa modimo o ko mogolo
0: ngwane
6: re leboa re obile le rena bosuka moka o tlo fitha ka nako ene e ra morapela
0: tshaloko
6: ra morapela re ne gopela rane o re fa maata re morapela o re jeka mokgo ka moka di kgone o loka ka lebaka lae
0: ka nnete
6: re a
0: leboga ngwaneso modimo a le direng ga botse ya
7: thobele fm mošate wa tsebo le boithabišo
0: ya bele gore re gona ka mošate wa tsebo le boithabišo ya o se lebale gore ka seripagare go e tswela irinyela ya lesomepedi re tlo be re taboga re o kopana le apostle motlajire lucky go tswa kerekeng ya Ark of God's Covenant ka seripagare go e tswela irinyela ya lesomepedi ka mantšu a tlhotlheletšo ga jalo ge ke lebelela sešupa nako se re metsotso ke masomepedi tee go e tswela e rinyela ya lesomepedi lebakeng leno nke ke no dira se
7: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

ya be le gore jwalo gona magagešu e šupile metsotso re lebeletše iriela ya pele ka maahlo ke re mašego mpabalele ge e le masegare gona a ntatotše ya be le gore ka sona sebopego se motheletši o motse wa Thobela FM go lenaneo la rena la gospel session re ipsinne le bothapelo tsotetsi bo vusimusi phalane ya be le gore re bonedišana le bona ka mmino wa bona ra tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng ya be le gore re sa tšwa go no ruma le bo apostole motladire ka mantšu a tlhotlheletšo a molaetša o mogologolo wa gore ka mokana ga rena re gona ya be le gore ke go tlogela ka koša ya Peter Mabula a re modimo wa Iseraele mo modimo a bego a bolela le Moshe ga a mo roma gona kua nageng yela ya Egepeta gomme Moshe a tiiša hlogo a re bona Moshe ke nna modimo wa bontatago Aborahama Isaka le Jakobo ke bile le bona ka ba laetša bogolo jwaka le wena ngwanaka eya ko go bontšhe bogolo jwaka modimo wa Iseraele ka Peter kwa ga Mabula modimo šuo re tla buša ra kopana ka la morena leo le latelago ga jwalo ke le šia ka gare ga diatla tša santile kwa ga dikgare a e tla go wena a re ditorong tšaka ba megobagoba ba dilori ba re ke dintorontoro re a leboga modimo šuo